0: radio kan avslutte seg. Jeg synes den jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
1: Dette P12 Hitlist. Bella K.

altså et barnecover, eller hva med Gangnam Style? Er det noen grove ord i Gangnam Style, tenker du kanskje? Nei, det er ikke det, men de er ganske strenge. Det går ikke. Så vi må si hei to ganger til, og nå har de altså rørt borti Pink Panthers og Sara Larsson sin Stateside, som har fått et Kids Bop-cover. Men det er bare en ting som mangler i den låta, som jeg ikke helt skjønner hvorfor de har sensurert. Ok, hvis du ikke hørte det nå, så skal du få originalen av meg en gang. Men det er ikke bare det at de har fjernet kissing-linja, nei da. De har også fjernet Swedish Boy, som jeg synes er litt rart. Altså er, tydeligvis, det å være en Swedish Boy et grovt ord for amerikanske barn, eller hva er det egentlig som skjer her?

I forrige uke kom jeg inn en liten gutt i dette studio med en drøm om at Idris Elba skulle bli den nye James Bond, bare så han kunne slippe James Bond-låt. We will

ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P12 når DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix. 13 minutter med den aller beste musikken er på vei til deg, og du,

han som har gjort den låta sammen med Jennifer Lopez. Jo da, de bruker begge navnet Jack Black. Han ene fordi han heter dem David Guetta, fordi det er aliaset hans. Og altså, det er opptatt, David.

12 Hitmix. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

herskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.